Los malomino ki te ale tu la lua yo ritana le malai o le feeling yo le na fatunga sa fa pe ona tricia ma fatuina le sunga fa finga nga ya numerator fo i le na sa langina tu e ma tu tasi asua i le nei fo va ngol sta tu o nanga e anga pou le tato taimi a ol pese a olofa mulmuli le tato ofise le neu auli e mulmuli tala lofa anga le tato ofise nei e fa fenga taulangi o tosum ta o la tofu i o fenga i pea ma tapoinga i tawiswina o leipu le vaioleola i lo tato nu nei ia lo fangia le tua mama pe o tau le malo si ia wa le ngalo e ngalo fenga ia ia fa pina fo ia na walo fatu i le tato ofisa i kare si ese ese ia maona tūlanga fa lupi lupina e ia walo fatu a le tato ofisa mo o tau i le nei fo ia fi le auli